pataki kiambino kumi ya kata miaji mewe tuwane jeji manu kwenye sana milo Tokwi jara le jara kopira tokwi jara wituwane jeji no bakudo epome ya kata kike nabi minu kujole arudua meda tokwi jara elego

gegemele wo mia ewo blu blu mlava dia hama fa kya sumido enu gegemele wo mia ewo blu blu mlava dia hama fa kya sumido ewe a mi ya ka fumiye mungbere nem le dimpoa kya fu be nyae ne mi le wo kya fu a e ma fa wo dimpo inte am jibe am esamiri mi ya ka kemke na nya nya ngbafu e mi le to me mi le sem haya haya la o mewa ya ya ringa o mawa dimpo ba meke ke mewa adimpo adimpo di dan kongbe e we adimpo konu konu e kongbe anyigbaji adimpo ai ai bila anyigbaji o adimpo no funye famu o konu na ke lewa adimpo ai ai wayo adimpo adomeli awo mi we a to secret ke la kolom so ya adimpo enyi benu ko ele wo haya haya nyangba ele wo haya haya nyangba kwa ele adimpo be afukpa me wa ewa bia donc le adimpo be afukpa me a ele apo me a ube fi ke ji sokore anyangba eji mi sokore ham ham ham ham ham ham pa mi la po jira be gbe fi o jira be gbe fi nya me ke ji sokore anyangba lendi wa ewa mi kwa lendi be toa enya kwere kwere le be sire se fetra kais so lendi be to be gbe va mi apa anyangbaji